Kakile ye ikoitoi konunotoikuk ikoitoi nungat mengonai ut nebo katam. Choto chekekoite kemwa kityo kelelen kongoi. Makimwa kele siling ata kemwa kityo kelelen kongoi. 0725-601-929. Nyoshe kabisa na uofu wangu na kinywa changu kitendae.